sekanjaya katuman menjay munit tengge gej abudam mabai mar menyu jom jabah jam kofandel